ya ba ntate moeketsi o kena jalo ka letseketsane. Aus lehata sis